0: Dirla, dirla, dirla, dirla, da.
1: Dobre, hvala, dobre.
2: Exit slágerek a 107,1-en. SMR a 107,1-en.